житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Петербілт».
1: Історична довідка.
0: Петербілт Мотор Компані – це американська компанія, що займається випуском класичних вантажівок і сідлових тягачів. Штаб-квартира, до речі, компанії знаходиться у Дентоні, штат Техас. Її засновника звали Теодор Альфред Пітерман. На той час основним його заняттям була заготівля лісу, і для його вивезення виникла таки потреба у великих автомобілях. До речі, на даний момент у портфелі компанії Петербілт є 14 моделей від великих магістральних тягачів до різноманітної міської спецтехніки. До речі, у компанії Петербілт є і повноцінні електромобілі. І, як завжди, декілька слів про ці тягачі у кіно. Так от, пам'ятаєте фільм «Чорний пес» з Патріком Суейзі у головній ролі? Отже, той самий тягач чорного кольору головного героя – це і є Петербілт 379. І ще один цікавий факт. Shockwave – це найшвидший від компанії Петербілт тягач. Він живиться від трьох реактивних двигунів. І його потужність, увага, це колосальні 36 тисяч кінських сил. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про людину, яка, ну так вважається, подарувала всім нам рок-н-рол. Так, це Елвіс Арон Преслі. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, народився він у дуже бідній сім'ї, а свою першу гітару Елвіс Преслі отримав у подарунок до свого 11-річчя. Однак він не був радий, тому що тоді мріяв про звичайний велосипед. Дивно, але Елвіс Преслі у школі мав трійку з музики і за все життя так і не освоїв нотну грамоту. Більш того, свого часу друзі порадили Елвісу припинити співати, тому що немає ні найменшого шансу, що він стане співаком. Так вони вважали. А як вам ось таке? Елвіс був володарем чорного поясу з карате і був першим популяризатором карате в Америці. А ще, виявляється, насправді Елвіс не брюнет. Природа нагородила його світло-русявим волоссям. Він перефарбувався, щоб на кольорових екранах виглядати більш ефектно. І на сам кінець додам. Елвіс Преслі – далекий родич колишнього американського президента Авраама Лінкольна. І ще одна цікавинка. Як стало відомо, Елвіс Преслі був одним з перших в США власників відеомагнітофона. Але для всього людства він був і залишається єдиним і неповторним королем рок-н-ролу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха в руках тримаю.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про савану.
1: Факт перший.
0: Савани зустрічаються на всіх континентах, окрім Антарктиди. Найбільші простори саванни знаходяться в Африці. Вони покривають майже 50% континенту.
1: Факт другий.
0: У саван немає традиційних літніх і зимових сезонів, з якими ми знайомі. У саванні пори року визначаються кількістю опадів.
1: Факт третій.
0: Клімат саванни має температурний діапазон. Взимку близько плюс 20 по Цельсію, влітку температура коливається від 25 до 30 із плюсом.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече,

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює

ca te boyo, sabe dado ya. Te boyo za чарони співаю only you. І забіцілую, що ночі з подушкою.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після однієї з найважчих нічних атак останнього часу. Відомо про одного загиблого у Шевченківському районі та 21 постраждалого, серед них 15-річний хлопець. 13 людей ушпиталили, 3 поранених перебувають у тяжкому стані. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах. Постраждали житлові багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток, офісний центр, супермаркет, торговельний центр, склади, гаражі та автомобілі. У кількох місцях виникли пожежі. Рятувальники працювали одночасно на десятках локацій.
0: Найскладнішою залишається ситуація у Шевченківському районі. Там пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, територія ринку, школа та музей рятувальної служби. Також тимчасово не працює станція метро Лук'янівська, адже після атаки пошкоджено її вестибюль.
1: У Печерському районі зафіксували влучання у 20-поверховий житловий будинок, у Солом'янському, у багатоповерхівку на рівні верхніх поверхів. У Голосіївському районі уламки впали на дах житлового будинку, а в Деснянському постраждали будівлі супермаркету та торговельного центру.
0: Київщина теж пережила масований удар дронами, крилатими ракетами та балістикою. Постраждали 3 людей у Фастівському та Бучанському районах. У різних громадах області пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі, складські приміщення, гаражі, підприємства та господарські будівлі.
1: У Кіровоградській області наслідки атаки зафіксували у Великовисківській громаді. Там пошкоджені 16 житлових будинків, на території одного домоволодіння виникла пожежа. Її швидко ліквідували. І головне, цього разу минулося без постраждалих.
0: Українські сили продовжують бити по військовій логістиці окупантів. За добу морські підрозділи разом з іншими складовими оборони знищили 29 ударних дронів типу «Шахет» і «Гербера». Також повідомляється про ураження нафтобази у тимчасово окупованому Луганську та російських кораблів у Новоросійську.
1: Під удар, за попередніми даними, потрапили фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель на повітряній подушці. Такі операції послаблюють можливості ворога діяти з моря. І на завершення – спорт. Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена в 11-му раунді і залишився непереможним у суперважкій вазі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після однієї з найважчих нічних атак останнього часу. Відомо про одного загиблого у Шевченківському районі та 21 постраждалого, серед них 15-річний хлопець. 13 людей ушпиталили, 3 поранених перебувають у тяжкому стані. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах. Постраждали житлові багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток, офісний центр, супермаркет, торговельний центр, склади, гаражі та автомобілі. У кількох місцях виникли пожежі. Рятувальники працювали одночасно на десятках локацій.
0: Найскладнішою залишається ситуація у Шевченківському районі. Там пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, територія ринку, школа та музей рятувальної служби. Також тимчасово не працює станція метро Лук'янівська, адже після атаки пошкоджено її вестибюль.
1: У Печерському районі зафіксували влучання у 20-поверховий житловий будинок, у Солом'янському, у багатоповерхівку на рівні верхніх поверхів. У Голосіївському районі уламки впали на дах житлового будинку, а в Деснянському постраждали будівлі супермаркету та торговельного центру.
0: Київщина теж пережила масований удар дронами, крилатими ракетами та балістикою. Постраждали 3 людей у Фастівському та Бучанському районах. У різних громадах області пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі, складські приміщення, гаражі, підприємства та господарські будівлі.
1: У Кіровоградській області наслідки атаки зафіксували у Великовисківській громаді. Там пошкоджені 16 житлових будинків, на території одного домоволодіння виникла пожежа. Її швидко ліквідували. І головне, цього разу минулося без постраждалих.
0: Українські сили продовжують бити по військовій логістиці окупантів. За добу морські підрозділи разом з іншими складовими оборони знищили 29 ударних дронів типу «Шахет» і «Гербера». Також повідомляється про ураження нафтобази у тимчасово окупованому Луганську та російських кораблів у Новоросійську.
1: Під удар, за попередніми даними, потрапили фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель на повітряній подушці. Такі операції послаблюють можливості ворога діяти з моря. І на завершення – спорт. Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена в 11-му раунді і залишився непереможним у суперважкій вазі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
0: Реклама.
2: Thank you.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Рефлексен. Реклама.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після масованої нічної атаки. У столиці відомо про загиблу літню жінку. Кількість постраждалих зросла до 44, серед них двоє дітей. Частину людей госпіталізували, троє перебувають у тяжкому стані. Для міста це був важкий ранок, але екстрені служби продовжують працювати на всіх локаціях.
0: Удари зачепили одразу кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, ринок, торговельні об'єкти та головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності. На Лук'янівці сильно постраждали ТРЦ, квадрат і ринок. Пожежі вже загасили, однак масштаби руйнувань там значні.
1: Міська влада повідомила, що біля місць влучань розгортають оперативні штаби. Там збиратимуть інформацію про пошкоджене житло, потреби мешканців і першочергову допомогу. Мерія обіцяє взяти участь у відновленні будинків та компенсаціях. Повідомлення про людей, які нібито не могли вибратися з укриття, не підтвердилися.
0: Наслідки атаки фіксують і на Київщині. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки у Вишгороді, Вишневому, Крюківщині, Білогородці, Тарасівці та Віті Поштовій. В області загинули двоє людей, ще дев'ятеро постраждали, серед них немовля. У кількох громадах рятувальники гасили пожежі та розбирали наслідки падіння уламків.
1: Тривожні повідомлення надходять із інших регіонів. У Черкасах ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Зайнялися квартири з 5 по 9 поверхи. Пожежу ліквідували. Відомо про 11 травмованих, серед них двоє дітей. На Дніпропетровщині після артилерійських ударів і атак безпілотниками поранені 7 цивільних.
0: На фронті за минулу добу зафіксували 248 бойових зіткнень. Українські сили повідомляють про значні втрати ворога – понад 1000 військових, артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та спецтехніку. Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження 1500 ворожих цілей, серед них техніка, позиції запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
1: Є і спортивна новина, яка додає сили цьому ранку. Українець Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. А компанія SpaceX провела черговий випробувальний політ корабля Starship із Техасу. Місія виконала більшість цілей, хоча після приводнення апарат вибухнув в океані.
0: І наостанок – спокійніший акцент дня. 24 травня відзначають День слов'янської писемності і культури, Європейський день парків та Всесвітній день відеоігор. Це нагадування, що навіть у складні дні країна тримається не лише обороною, а й культурою, пам'яттю та людьми, які щодня повертають життя у свої міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Київ, ти готовий?
5: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
4: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
5: Жива сцена, велика енергія.
4: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова. Київ Оркестра.
5: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
4: Два дні музики, енергії та свободи.
5: Київ задає ритм літа.
4: 4 місяці, один імпульс. Чую його.
5: 30-31 травня. Гідропарк.
4: Питання тільки одне. Ти там будеш?
5: Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера ін'юа».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після масованої нічної атаки. У столиці відомо про загиблу літню жінку. Кількість постраждалих зросла до 44, серед них 2 дітей. Частину людей госпіталізували, 3 перебувають у тяжкому стані. Для міста це був важкий ранок, але екстрені служби продовжують працювати на всіх локаціях.
0: Удари зачепили одразу кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, ринок, торговельні об'єкти та головний офіс «Укрпошти» на Майдані Незалежності. На Лук'янівці сильно постраждали ТРЦ, квадрат і ринок. Пожежі вже загасили, однак масштаби руйнувань там значні.
1: Міська влада повідомила, що біля місць влучань розгортають оперативні штаби. Там збиратимуть інформацію про пошкоджене житло, потреби мешканців і першочергову допомогу. Мерія обіцяє взяти участь у відновленні будинків та компенсаціях. Повідомлення про людей, які нібито не могли вибратися з укриття, не підтвердилися.
0: Наслідки атаки фіксують і на Київщині. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки у Вишгороді, Вишневому, Крюківщині, Білогородці, Тарасівці та Віті Поштовій. В області загинули 2 людей, ще 9 постраждали, серед них немовля. У кількох громадах рятувальники гасили пожежі та розбирали наслідки падіння уламків.
1: Тривожні повідомлення надходять із інших регіонів. У Черкасах ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Зайнялися квартири з 5 по 9 поверхи. Пожежу ліквідували. Відомо про 11 травмованих, серед них 2 дітей. На Дніпропетровщині після артилерійських ударів і атак безпілотниками поранені 7 цивільних.
0: На фронті за минулу добу зафіксували 248 бойових зіткнень. Українські сили повідомляють про значні втрати ворога – понад 1000 військових, артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та спецтехніку. Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження 1500 ворожих цілей, серед них техніка, позиції запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
1: Є і спортивна новина, яка додає сили цьому ранку. Українець Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. А компанія SpaceX провела черговий випробувальний політ корабля Starship із Техасу. Місія виконала більшість цілей, хоча після приводнення апарат вибухнув в океані.
0: І наостанок – спокійніший акцент дня. 24 травня відзначають День слов'янської писемності і культури, Європейський день парків та Всесвітній день відеоігор. Це нагадування, що навіть у складні дні країна тримається не лише обороною, а й культурою, пам'яттю та людьми, які щодня повертають життя у свої міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063-101-60-60. 063-101-60-60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.
4: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цей ранок для України почався з важких повідомлень після масованого нічного удару. Головний напрямок атаки Росія спрямувала на Київ та область. У столиці вже відомо про 2 загиблих і 56 постраждалих. 30 людей залишаються у лікарнях, серед них 2 дітей. Частина поранених перебуває у тяжкому стані, а рятувальники ще працюють там, де триває розбір завалів. Для міста це дуже важкий ранок, але медики, комунальні служби і надзвичайники діють без пауз. Нічний удар пошкодив житлові будинки, офісні споруди і важливі культурні місця Києва. На Поштовій площі постраждали поштова станція та церква Різдва Христового. Також пошкоджено театр опери на Подолі і Національний художній музей. У музеї наголосили, колекція та працівники не постраждали, і це важлива добра деталь серед тривожних новин.
0: На Київщині наслідки також тяжкі. Загинули 2 людей у Бучанському та Обухівському районах. Ще 9 постраждали. Серед поранених – немовля, якому ще немає року. Руйнування зафіксовані у кількох районах. Пошкоджені приватні і багатоповерхові будинки, підприємства, магазини, заклади освіти та медицини.
1: Атака була комбінованою. Росія запустила 90 ракет і 600 безпілотників різних типів. Українські захисники знищили або подавили 604 повітряні цілі, 55 ракет і 549 дронів. Також підтверджено удар однією ракетою «Орєшнік» з району Капустиного Яру. Її застосування виглядає як спроба тиску на Україну та сигнал залякування для світу.
0: У Черкасах російський дрон влучив у житлову 9-поверхівку. Постраждали 11 людей, серед них 2 дітей. У квартирах із 5 по 9 поверх виникла пожежа, але її ліквідували. Рятувальники вивели з будинку 9 людей, а психологи допомогли десяткам мешканців, які пережили цю ніч у страху.
1: Є й новини з іншого боку фронту. Дрони вразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії, а також нафтову базу в окупованому Луганську. Такі удари можуть ускладнювати логістику пального для ворога. Війна дедалі відчутніше повертається до тих, хто її розпочав.
0: Попри важку ніч, Київ і область тримаються. Комунальні служби прибирають уламки, медики допомагають пораненим, музеї й театри фіксують збитки та готуються до відновлення. Крок за кроком місто повертає порядок.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Київ, ти готовий?
5: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
4: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
5: Жива сцена, велика енергія.
4: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
5: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
4: Два дні музики, енергії та свободи.
5: Київ задає ритм літа.
4: 4 місяці, один імпульс. Чуй його.
5: 30-31 травня. Гідропарк.
4: Питання тільки одне. Ти там будеш?
5: Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
2: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
1: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.
4: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Цей ранок для України почався з важких повідомлень після масованого нічного удару. Головний напрямок атаки Росія спрямувала на Київ та область. У столиці вже відомо про 2 загиблих і 56 постраждалих. 30 людей залишаються у лікарнях, серед них 2 дітей. Частина поранених перебуває у тяжкому стані, а рятувальники ще працюють там, де триває розбір завалів. Для міста це дуже важкий ранок, але медики, комунальні служби і надзвичайники діють без пауз. Нічний удар пошкодив житлові будинки, офісні споруди і важливі культурні місця Києва. На Поштовій площі постраждали поштова станція та церква Різдва Христового. Також пошкоджено театр опери на Подолі і Національний художній музей. У музеї наголосили, колекція та працівники не постраждали, і це важлива добра деталь серед тривожних новин.
2: На Київщині наслідки також тяжкі. Загинули 2 людей у Бучанському та Обухівському районах, ще 9 постраждали. Серед поранених – немовля, якому ще немає року. Руйнування зафіксовані у кількох районах. Пошкоджені приватні і багатоповерхові будинки, підприємства, магазини, заклади освіти та медицини.
3: Атака була комбінованою. Росія запустила 90 ракет і 600 безпілотників різних типів. Українські захисники знищили або подавили 604 повітряні цілі, 55 ракет і 549 дронів. Також підтверджено удар однією ракетою «Орєшнік» з району Капустиного Яру. Її застосування виглядає як спроба тиску на Україну та сигнал залякування для світу.
2: У Черкасах російський дрон влучив у житлову 9-поверхівку. Постраждали 11 людей, серед них 2 дітей. У квартирах із 5 по 9 поверх виникла пожежа, але її ліквідували. Рятувальники вивели з будинку 9 людей, а психологи допомогли десяткам мешканців, які пережили цю ніч у страху.
3: Є й новини з іншого боку фронту. Дрони вразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії, а також нафтову базу в окупованому Луганську. Такі удари можуть ускладнювати логістику пального для ворога. Війна дедалі відчутніше повертається до тих, хто її розпочав.
2: Попри важку ніч, Київ і область тримаються. Комунальні служби прибирають уламки, медики допомагають пораненим, музеї й театри фіксують збитки та готуються до відновлення. Крок за кроком місто повертає порядок.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Київ, ти готовий?
5: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
4: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
5: Жива сцена, велика енергія.
4: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
5: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
4: Два дні музики, енергії та свободи.
5: Київ задає ритм літа.
4: 4 місяці, один імпульс. Чуй його.
5: 30-31 травня. Гідропарк.
4: Питання тільки одне. Ти там будеш?
5: Живий звук.
6: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Уф, хвилююча мить.
1: Навіть перехоплює подих.
0: Бо на хвилі Шлягер FM найкращий хіт-парад країни.
1: Тому не перемикайтесь, буде дуже цікаво.
2: На годиннику 14:00 і ми відкриваємо український шлях.

0: всі ваші голоси.
1: Так, ми бачимо кожен ваш голос в нашому телеграм-каналі. Переходь і голосуй, бо саме завдяки тобі в нашому хіт-параді все складається.
0: Тому не треба соромитись.
1: Бо цього тижня хтось не соромився і зробив усе можливе, щоб повернути...
0: Зачекай, залишимо трохи інтриги. Влаштовуйтесь зручніше.
1: Ми починаємо!
2: Цей новий шлягер ми співаєм країною, ваш бренд хай стане музичною частиною.
3: Саме тут може звучати ваш.

0: так зачепила ця пісня, що наші соціальні мережі просто вибухнули з питаннями. Хто співає? Як виглядає? Коли концерти?
1: Все згодом, друзі, обіцяю. А поки, не розкриваючи карт, просто насолоджуємося.
0: Пісня, що не просто створює вайб, а і є сама по собі чистим вайбом.
1: Duplex Band. Дівчинка танцює.

0: це не завжди той, хто кричить під сценою.
1: Іноді це той, хто мовчки слухає пісню вже 20-й раз і каже: «Та просто гарна пісня».
0: Просто гарна, а текст вже на пам'ять.
1: Олена Омаргалієва, «Фанат», 9-та сходинка.

0: Є пісні, в яких не треба гучних слів. Там усе тримається на відчутті.
1: Так, коли любов не кричить, не доводить, не тисне, а просто є поруч.
0: Красиво і дуже по-жіночому.
1: Відверто і справді по-дорослому.
0: Ніжно, але з якими ритмами? Жанна Алтавська, «Метеликом в долоні». З 8-ї позиції.

0: настрій.
1: А новий вхід у чарт вже на підході.
2: Новий фаворит вже тут.
3: Зараз реклама.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: звернення. Захочи телеграм-канал Радіо Шлягер. Голосуй за улюблених артистів і впливай на чарт.
1: Бо саме ти вирішуєш.
0: Ох, як вирішуєш.
2: Український шлягер. Хіт парад.
0: Ти як знала, що це відбудеться?
1: Звісно, знала. Я все завжди знаю наперед. З поверненням, Діма Прокопов. Скажемо разом.
2: Зробіть гучні.

0: знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
1: Це не просто пісня. Це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
1: Мама Ріка полюбила.

0: Є артисти, які не намагаються бути зручними. Вони просто вмикають свій характер.
1: І гурт «Древо» якраз із таких. Трохи дикості, трохи драйву, і ти вже не слухаєш, ти рухаєшся.
0: Це той випадок, коли пісня заходить не через пояснення, а через настрій.
1: І ти вже не просто рухаєшся у справах, ти рухаєшся на хвилі. Так, це мій день маленька, мої правила. А все інше – просто «Енкарапіста».
0: З сьомої сходинки нашого шлягер-параду «Древо» «Енкарапіста».

0: Кажуть, долю не обирають. Але пісні в хіт-параді точно обираєте ви.
1: І коли голосують за таку пісню, значить вона зачепила щось дуже особисте.
0: Бо у кожного своя дорога, свої знаки і свої моменти, коли серце тихо каже: так мало бути.
1: Ірина Федишин, «Долі» з 6-ї позиції.

0: Кола – це артистка, яка вміє співати так, ніби говорить не в мікрофон, а прямо тобі в серце.
1: У її піснях завжди є щось дуже жіноче, чесне і впізнаване. Без зайвого пафосу, але з точним попаданням. Кола – Каблучка. П'яте місце.

0: Закоханий стан можна описати по-різному.
1: Але те, що любов п'янить, знає кожна. І кожний.
0: Олена Омаргалієва. Не п'яна, а закохана.

0: голосуй.
1: Бо саме твоє голосування може підняти пісню ще вище.
0: А зараз увага!
1: Другий новачок шлягер-параду вже готовий заявити про себе.
2: Український шлягер хіт-парад.
3: Є пісні, в яких слово «кохаю» звучить не просто красиво, а майже як

0: А от із чартами все як у Шекспіра. Сьогодні ти на сцені, завтра драматична пауза.
1: Але якщо пісня вибуває з хіт-параду, це не трагедія, це просто новий акт.
0: А ми можемо тільки подякувати цій пісні за участь у шлягер-параді.
1: Віталій Козловський,

0: Так, зачекай. Все саме цікаве ще попереду.
1: Попереду трійка лідерів нашого шлягер-параду.
0: Трійка кращих.
2: До вершини один крок, най-най-най.
1: Пісні, що підкорили ваші серця.
0: А ми знаємо, що ви обирали серцем.
2: Український шлягер.
0: Дантес – це той артист, який може взяти звичайну тему життя і зробити з неї пісню, після якої ти думаєш. Так, це ж про мене.
1: Так, особливо якщо тема – лайки. Бо один лайк у соцмережах іноді важить більше, ніж повідомлення на три абзаци. З третьої позиції – лайк.

0: Є пісні, які просто звучать красиво. А є такі, після яких думаєш: так, любов – це таки окрема сила природи.
1: І Артем Пивоваров дуже точно передає це відчуття.
0: Бо сім чудес світу – це, звісно, прекрасно. Але коли серце вже обрало своє восьме диво, конкуренція там без шансів. Тож на другій сходинці шлягер-параду – трек, у якому романтика звучить масштабно, красиво і дуже по-пивоваровськи.
1: Артем Пивоваров – восьме диво.

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: А ось і переможець нашого хіт-параду.
3: Іронічно, правда? У Макса Барських не складається, а в голосуванні дуже навіть склалося.
2: Так.
3: Слухачі обрали. Вершина зайнята.
2: Переможець шлягер-параду Макс Барських з піснею «Не складається».

0: парад добіг до фінішу, а переможець уже отримав свою заслужену першу позицію.
1: Дякуємо, що були з нами. Слухали, голосували і підтримували улюблені пісні.
0: Бо без вас це був би просто список треків, а з вами справжній шлягер-парад.
1: Попереду нові голосування, нові емоції і, звісно, нові музичні перемоги.
0: Нехай гарна музика тримає ваш настрій на висоті.
1: Бережіть себе, підтримуйте українське.
0: І до нової зустрічі в шлягер-параді.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
3: Зараз реклама.
4: Реклама.
5: Ой, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
1: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна підбиває наслідки однієї з найважчих нічних атак останнього часу. У Києві загинули 2 людей. Кількість постраждалих зросла до десятків, частина з них перебуває в лікарнях. Основною мішенню ворога цієї ночі була столиця. Удари зачепили всі райони Києва. Пошкоджені житлові будинки, школи, гуртожиток, об'єкти водопостачання, ринок і будівлі системи Міністерства внутрішніх справ. Рятувальники виводили людей із задимлених багатоповерхівок і допомагали мешканцям одразу після вибухів.
0: Постраждала й історична частина міста. Будівля Міністерства закордонних справ України отримала незначні пошкодження вперше з часів Другої світової війни. Андрій Сибіга наголосив, українська дипломатія не зупиниться і далі працюватиме для перемоги та миру.
1: Цієї ночі Київ втратив і частину культурного спокою. Пошкоджені мала опера на Лук'янівці, музей Чорнобиль, а також історичні пам'ятки на Поштовій площі. Урядова команда назвала це наймасштабнішою серією ударів по культурних закладах столиці за час Великої війни.
0: Під удар потрапили й інші регіони. На Київщині, Черкащині та Полтавщині фіксують руйнування після атаки. У Богодухові на Харківщині через удар безпілотників постраждали 12 людей. У Білій церкві після застосування російського «Орєшника» пошкоджені гаражі та підприємство, про поранених там не повідомляють.
1: Президент Володимир Зеленський назвав такі удари проявом повної неадекватності російського керівництва. Він окремо підкреслив, що світу потрібні рішення від Америки та Європи, аби тиск на агресора мав реальні наслідки.
0: На фронті за минулу добу зафіксували 248 бойових зіткнень. Українські сили повідомляють про значні втрати ворога – понад 1000 військових, артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та спецтехніку. Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження 1500 ворожих цілей, серед них техніка, позиції запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
1: Є і спортивна новина. Українець Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. А компанія SpaceX провела черговий випробувальний політ корабля Starship із Техасу. Місія виконала більшість цілей, хоча після приводнення апарат вибухнув в океані.
0: Є й відповідь сил оборони. Українські підрозділи уразили нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Склади боєприпасів і пального, пункти управління безпілотниками, а також корабель і ракетний катер на базі «Новоросійська». Це важливі об'єкти для російської воєнної логістики.
1: Попри важкий день, Україна тримається, працює і захищає життя. Дипломати, рятувальники, військові, медики та комунальні служби роблять свою справу без паузи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Київ, ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарність з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність наповну.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Київ, ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 24 травня та понеділок 25 травня. У Дніпрі ввечері місцями зливи. Завтра в день 25, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з проясненнями. Завтра в день 24, уночі 13 градусів. У Запоріжжі ввечері зливи. Завтра в день 25, уночі 15 градусів. У Києві ввечері хмарно. Завтра в день 24, уночі 15 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098 487 2020. Реклама.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 24 травня та понеділок 25 травня. У Дніпрі ввечері місцями зливи. Завтра в день 25, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з проясненнями. Завтра в день 24, уночі 13 градусів. У Запоріжжі ввечері зливи. Завтра в день 25, уночі 15 градусів. У Києві ввечері хмарно. Завтра в день 24, уночі 15 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку до

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Україна підбиває наслідки однієї з найважчих нічних атак останнього часу. У Києві загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до десятків, частина з них перебуває в лікарнях. Основною мішенню ворога цієї ночі була столиця. Удари зачепили всі райони Києва. Пошкоджені житлові будинки, школи, гуртожиток, об'єкти водопостачання, ринок і будівлі системи Міністерства внутрішніх справ. Рятувальники виводили людей із задимлених багатоповерхівок і допомагали мешканцям одразу після вибухів.
1: Постраждала й історична частина міста. Будівля Міністерства закордонних справ України отримала незначні пошкодження вперше з часів Другої світової війни. Андрій Сибіга наголосив, українська дипломатія не зупиниться і далі працюватиме для перемоги та миру.
2: Цієї ночі Київ втратив і частину культурного спокою. Пошкоджені мала опера на Лук'янівці, музей «Чорнобиль», а також історичні пам'ятки на Поштовій площі. Урядова команда назвала це наймасштабнішою серією ударів по культурних закладах столиці за час Великої війни.
1: Під удар потрапили й інші регіони. На Київщині, Черкащині та Полтавщині фіксують руйнування після атаки. У Богодухові на Харківщині через удар безпілотників постраждали 12 людей. У Білій Церкві після застосування російського «Орєшника» пошкоджені гаражі та підприємство, про поранених там не повідомляють.
2: Президент Володимир Зеленський назвав такі удари проявом повної неадекватності російського керівництва. Він окремо підкреслив, що світу потрібні рішення від Америки та Європи, аби тиск на агресора мав реальні наслідки.
1: На фронті за минулу добу зафіксували 248 бойових зіткнень. Українські сили повідомляють про значні втрати ворога – понад 1000 військових, артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та спецтехніку. Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження 1500 ворожих цілей, серед них техніка, позиції запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
2: Є і спортивна новина. Українець Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. А компанія SpaceX провела черговий випробувальний політ корабля Starship із Техасу. Місія виконала більшість цілей, хоча після приводнення апарат вибухнув в океані.
1: Є й відповідь сил оборони. Українські підрозділи уразили нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Склади боєприпасів і пального, пункти управління безпілотниками, а також корабель і ракетний катер на базі «Новоросійська». Це важливі об'єкти для російської воєнної логістики.
2: Попри важкий день, Україна тримається, працює і захищає життя. Дипломати, рятувальники, військові, медики та комунальні служби роблять свою справу без паузи.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про цибулю.
2: Факт перший.
1: Батьківщиною цибулі заведено вважати Центральну Азію. Вона виникла у Західному Пакистані.
2: Факт другий.
1: Пітер Глейсбрук, фермер з Великої Британії, зумів виростити цибулину, вага якої складала понад 8 кілограмів і була занесена до Книги рекордів Гіннесу.
2: Факт третій.
1: Цибулю дуже шанували у стародавньому Єгипті. Сферична форма та концентричні кола у внутрішній структурі цибулі вважались символами вічного життя.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд DeLorean.
1: Історична довідка.
0: Проект компанії DeLorean Motor був задуманий одним з керівників концерну General Motors Джоном DeLoreanом у 70-ті роки. А здійснився він у Північній Ірландії на початку 80-х минулого століття. Перший прототип легендарної машини 76-го року мав двигун та коробку передач від автомобіля Citroën CX. DeLorean DMC-12 були насамперед націлені на американський ринок, тому машини оснащувалися на заводі лівим кермом. Лише кілька праворульних екземплярів DeLorean було випущено для використання у Великій Британії. Крім того, слід визнати, що DeLorean DMC-12 був скоріше предметом для обговорення та виставковим автомобілем, ніж засобом пересування.
1: Автопортрет.
0: Звісно, що пряма асоціація з DeLorean DMC-12 – це культовий фільм «Назад у майбутнє». Після закінчення зйомок у трилогії «Назад у майбутнє» перший з автомобілів, збудованих у 1981 році спеціально для фільму, був поміщений у музей Universal Studios Hollywood у Каліфорнії як туристичний атракціон. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна підбиває наслідки однієї з найважчих нічних атак останнього часу. У Києві загинули 2 людей. Кількість постраждалих зросла до десятків, частина з них перебуває в лікарнях. Основною мішенню ворога цієї ночі була столиця. Удари зачепили всі райони Києва. Пошкоджені житлові будинки, школи, гуртожиток, об'єкти водопостачання, ринок і будівлі системи Міністерства внутрішніх справ. Рятувальники виводили людей із задимлених багатоповерхівок і допомагали мешканцям одразу після вибухів.
0: Постраждала й історична частина міста. Будівля Міністерства закордонних справ України отримала незначні пошкодження вперше з часів Другої світової війни. Андрій Сибіга наголосив, українська дипломатія не зупиниться і далі працюватиме для перемоги та миру.
1: Цієї ночі Київ втратив і частину культурного спокою. Пошкоджені мала опера на Лук'янівці, музей Чорнобиль, а також історичні пам'ятки на Поштовій площі. Урядова команда назвала це наймасштабнішою серією ударів по культурних закладах столиці за час Великої війни.
0: Під удар потрапили й інші регіони. На Київщині, Черкащині та Полтавщині фіксують руйнування після атаки. У Богодухові на Харківщині через удар безпілотників постраждали 12 людей. У Білій церкві після застосування російського «Орєшника» пошкоджені гаражі та підприємство, про поранених там не повідомляють.
1: Президент Володимир Зеленський назвав такі удари проявом повної неадекватності російського керівництва. Він окремо підкреслив, що світу потрібні рішення від Америки та Європи, аби тиск на агресора мав реальні наслідки.
0: На фронті за минулу добу зафіксували 248 бойових зіткнень. Українські сили повідомляють про значні втрати ворога – понад 1000 військових, артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та спецтехніку. Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження 1500 ворожих цілей, серед них техніка, позиції запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
1: Є і спортивна новина. Українець Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. А компанія SpaceX провела черговий випробувальний політ корабля Starship із Техасу. Місія виконала більшість цілей, хоча після приводнення апарат вибухнув в океані.
0: Є й відповідь сил оборони. Українські підрозділи уразили нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Склади боєприпасів і пального, пункти управління безпілотниками, а також корабель і ракетний катер на базі «Новоросійська». Це важливі об'єкти для російської воєнної логістики.
1: Попри важкий день, Україна тримається, працює і захищає життя. Дипломати, рятувальники, військові, медики та комунальні служби роблять свою справу без паузи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли натхнення не приходить до мене, я виходжу йому назустріч. Зигмунд Фрейд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тісо». Компанія «Тісо» була заснована у 1853 році Шарлем Тісо та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тісо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тісо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тісо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тісо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тісо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тісо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тісо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тісо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тісо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щоці.

липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

0: зорі, просто хочеться бавити.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bentley.
2: Історична довідка.
1: При створенні автомобілів Bentley їхні салони обшивають шкірою вручну. Причому для кожної моделі потрібно 135 метрів нитки. А при створенні ж керма потрібна складна технологія з використанням двох голок, у результаті чого процес стає дуже складним і займає порядку 15 годин на одне кермо.
2: Автопортрет.
1: На питання, хто з зірок володів Bentley, відразу пригадаю той факт, що після комерційного успіху перших серій Бондіани Шон Коннері міг собі дозволити абсолютно будь-який транспорт – автомобіль, вертоліт або літак. Але зупинив він вибір на старенькому сіро-сталевому Bentley S2 Saloon 1962 року. І проніс любов до спортседанів цієї марки через усе своє життя. Його наступним вибором став небесно-блакитний Bentley T2 1978 року, на якому Шон Коннері за 7 років накатав щонайменше 90 тисяч кілометрів. Ну а найвідомішим Bentley стала модель S2, яка належала колись Джону Леннону. Він придбав її з метою реклами нового альбому Beatles «Yellow Submarine». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
3: Автопортрет. Кожне авто

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про короля. Про короля футболу. Едсон Арантіс ду Насіменто. Саме йому буде призначено підкорити футбольний світ під псевдонімом Пеле. І за традицією в мене є пара цікавих фактів про цю персону. Отже, про ім'я та псевдонім легенди. По-перше, хлопчик був названий на честь Томаса Едісона і через батька отримав прізвисько Діко, тобто син воїна. Потім його прозвали Перола Негра, що в перекладі «чорна перлина», а вже в школі його всі називали Пеле. Співпадіння чи ні, але на івриті Пеле означає «чудо». І ще один цікавий факт. Крім гри в футбол, Пеле зіграв в багатьох фільмах. На його рахунку ролі як мінімум у 9 картинах. Але Едсон Арантіс ду Насіменто назавжди залишиться єдиним королем футболу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.